sete för mig. Jag är inte verkligen stoppar du kan och orkar knappt. Jag är så jävligt mamma. Hehehe, det gick väl då. Må, sköna årsbläven med att byta mig till. Jag är så, jo. Jag hade inte suttit i middag, men det var lite mamma. Jag var då.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter Afrika.